unya gikan may gala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dakon nga tao. Guwapohon, pero ako muliwat niya. May gala si Yoyoy Villamil.